0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova, vrijeme je za prvi pregled Big Vijesti za 19. avgust. Takozvani policijski inspektorat Kosova preporučio je kosovskoj policiji suspenziju dvojice policajaca regionalne direkcije u Sjevernoj Mitrovici, a zbog sumnje na krivično djelo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlaštenja u vezi sa incidentom u kojem je teške povrede zadobio Srbin iz sela Dren Nenad Rašković. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju preobraženje gospodnje, jedan od najvećih crkvenih praznika koji je u kalendaru upisan crvenim slovom. Preobraženje je slava gradova Trebinja i Doboja kao i opštine Prnjavor. Jedna osoba je poginula, a 17 ih je ranjeno u napadu ukrajinskog drona nedaleko od autobuske stanice u Energodaru. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi pozvao je na prekid svih napada na Zaporošku nuklearnu elektranu i njeno osoblje i ocijenio da je ovaj napad neprihvatljiv. Volodimir Zelenski predložio je Sihibu za šefa diplomatije, Hmaru za ministra odbrane. Ruske vazdušno-kosmičke snage oborile su ukrajinski avion MiG-29 u zoni borbenih dejstava. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se ne vode razgovori Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, niti su takvi razgovori planirani. Trump je dodao da je Ormuzsko more uz otvoren i funkcioniše i da su sve morske mine uklonjene ili detonirane. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dijete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadno od grada Gaze. A portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova ocijenio je da bi dogovor Teherana i Omana o Ormuzskom moreuzu olakšao obnovu pregovora o okončanju rata. Liberija će u narednih godinu dana prihvatati do 1200 ljudi koje Sjedinjene Države deportuju iz trećih zemalja. Prva grupa od 20 osoba trebalo bi da stigne već sutra, a riječ je o najnovijem sporazumu Trumpove administracije s afričkim državama o prihvatu deportovanih migranata. Cyber napad u Francuskoj. Francuska poreska uprava saopštila je da je otkriven i treći odliv podataka koji se odnosi na informacije povezane sa nasljedstvom. Odliv podataka je brzo zaustavljen.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkašice Srbije do 16 godina izborile su plasman među 8 najboljih reprezentacija Evrope. Mlade Srpkinje savladale su Izrael sa 66-56 i obezbijedile mjesto u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Srbiju sad čeka znatno teži izazov. U četvrtfinalu je očekuje duel sa Španijom, jednom od reprezentacija koje na turniru važe za glavne kandidate za sam vrh. Meč je na programu danas. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju sa indeksom 37 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 53 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 14 u Sarajevu, 15 stepeni u Zenici, 16 u Tuzli, 17 u Prijedoru, 18 izmjereno u Doboju, 19 u Bijeljini i Trebinju, 22 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 23. Ova srijeda sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama između 13 i 21, a tokom dana od 29 pa do 34 stepena.
4: Morning everyone!
3: Jutro uz RD.

Pik. Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližim CM-u ili na CM društvenim mrežama.
4: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo podloga za picu 200 grama Appetito 0,90, čajna kobasica kilogram Pekabesko 19,99, napolitanke Čoko 400 grama Čokolate 1,99, domaći široki rezanci sa jajima 400 grama Pasta Domestika 1,99, Vivax Home parna stanica 125 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 puta 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.
7: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 19. avgustovski dan donosi smjenu sunca i oblaka, jutarnje temperature u intervalu od 13 do 21, a one dnevne od 29 pa do 34. Samo u Doboju sa indeksom 37 vazduh je dobrog kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i malo zapadnog vjetra. 14 u Sarajevu, 16 izmjereno u Zenici, 17 stepeni u Tuzli i Prijedoru, 19 u Doboju, na 20. Podioku Bijeljina i Trebinje, 23 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 24. Sutra četvrtak, 20. avgust, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama od 13 do 22, a onim dnevnim od 30 pa do 37 stepeni. U petak 21. avgusta u Hercegovini pretežno sunčano, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina u najvećem dijelu zemlje. Jutarnje temperature od 11 do 23, a one dnevne od 31 pa do 37 stepeni. Subota sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim satima moguć poneki slab pljusak. U Hercegovini vjetar nešto jači. Jutarnje temperature od 15 do 23, a one dnevne od 30 do 35 u Hercegovini i 37 stepeni. Prefektura departmana Van na jugoistoku Francuske saopštila da su ugašena dva velika požara u šumskom području. Nakon skoro dvomjesečne borbe sa vatrenom stihijom u šumovitom području Grobe Sion, vatrogasci su konačno uspjeli da ugase požar velikih razmjera u kojem je izgorjelo ukupno 5.700 hektara zemljišta.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
3: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
2: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
3: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
2: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Oprimite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova, vrijeme za novi pregled Big vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je povodom optužbi da su Srbi odgovorni za navodno podmetanje požara u Hrvatskoj, da je u toku novi talas antisrpske kampanje i ocijenio da je to pokušaj skretanja pažnje sa aktuelne afere oko nelegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Podsjećamo, policijska uprava Zadarska saopštila je jučer da je sprovela istragu nad trojicom hrvatskih državljana i državljankom Poljske zbog sumnji u izazivanje požara na 10 lokacija. Dio hrvatskih medija je prenio da su trojica muškaraca državljani hrvatske ali srpske nacionalnosti, nakon čega je došlo do pojave antisrpskih komentara na društvenim mrežama. Grupa Zapad napreduje na Krasnolimanskom pravcu. U Harkovskoj i Sumskoj oblasti uništeno je 37 punktova za upravljanje dronovima ukrajinskih snaga, a grupa Istok uništila je 11 terminala Starlinka, stoji u izvještaju Ruskog ministarstva odbrane. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusija ima pravo da učešće britanskih raketnih snaga u napadima na njenu teritoriju smatra direktnim učešćem u sukobu u Ukrajini sa svim posljedicama koje iz toga proizilaze. Žao mi je Britanije ako bude uz Ukrajinu do samog kraja, dodao je Lavrov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se ne vode razgovori Sjedinjenih Država sa Iranom, niti su takvi razgovori planirani. Trump je dodao da je Ormuzsko more uz otvoren i funkcioniše i da su sve morske mine uklonjene ili detonirane. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dijete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadno od grada Gaze. A portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova ocijenio je da bi dogovor Teherana i Omana o Ormuzskom moreuzu olakšao obnovu pregovora o okončanju rata. Njemački ministar unutrašnjih poslova najavio je novo produženje graničnih kontrola četvrti put od 2024. što će učiniti da granice šengenskog prostora budu zatvorene duže nego što je planirano. Granične kontrole na spoljnim granicama Njemačke bit će produžene za još 6 mjeseci, dakle do sredine marta, a cilj je suzbijanje ilegalnih migracija. Radom njemačkog kancelara Friedricha Merca zadovoljno je svega 13% Nijemaca, pokazuju podaci Forsa. To su najgori rezultati u istoriji ispitivanja javnog mnijenja. Poređenja radi, u vrijeme kad je Olaf Scholz bio kancelar, njegov najgori rejting bio je 76%.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Marcus Howard ne planira da napusti Euroligu uprkos unosnim ponudama iz Turske. Bek Baskonije odbio je ponudu Galatasaraja, koji je ovog ljeta pokušao da ga dovede u Istanbul. Turski klub je bio spreman da uloži značajna sredstva u angažovanje jednog od najboljih strelaca evropske košarke, ali Howard nije bio zainteresovan za selidbu. Razlog je prije svega sportske prirode. Howard želi da ostane u Euroligi, dok bi sa Galatasarajem naredne sezone igrao u FIBA Ligi šampiona, što Amerikanac vidi kao korak nazad u karijeri. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju sa indeksom 37 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u oblačnoj Banja Luci 19 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i malo zapadnog vjetra. 14 u Sarajevu, 16 stepeni u Zenici, 17 izmjereno u Tuzli i Priduru, 19 je u Doboju, 20 u Bijeljini i Trebinju, 23 u Mostaru, a najtopliji je Neum, gdje trenutno 24. Meteorolozi kažu ova srijeda sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama od 13 do 21, a onim dnevnim od 29 pa do 34 stepena.
4: Morning everyone!
3: Jutro uz

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

smo došli i ne planiramo da odemo, bar ne uskoro, dobri moj narode. Planiramo sa vama da popričamo o toliko toga. Šta poslije odmora? Onda, koga ćuke više napadaju? Jedna priča iz Hrvatske koja je mene lično rastužila, toliko truda, rada, uložiša. Biće i onih luckastih priča i priča o dobroti, pjuckaćemo, putovaćemo, vidjeti ponešto o dodirima. Onda, kako stare stvari mogu da se iskoriste i to na nekom visokom nivou? Ponešto o otpremninama, ponešto o požarima, svašta ljudima pada na pameti. Često ne znaš uopšte šta da kažeš na toliko ljudskog bezobrazluka, bahatosti, uvijek ono što dodam, samo mi nemoj podcjenjivati inteligenciju. Jel zaista misle da smo svi toliko blentavi, ali izgleda da misle i izgleda im potvrđujemo. Da ne zaboravim, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju preobraženje Gospodnje, jedan od najvećih crkvenih praznika koji je upisan onim crvenim slovima, spada u red 12 velikih Hristovih praznika, a niz je običaja vezanih za današnji dan. Ja sinoć zaboravila pogledati u nebo i zamisliti želju, ali nema veze, ako joj je vrijeme, ostvarit će se. Kažu, čovjek treba da zna šta mu je najviše u srcu i da se baš za to moli. U nekim krajevima majke su savjetovale djecu da ostanu budna na ovaj današnji dan, da ne spavaju jer čitave godine će biti dremljiva. Kažu da na današnji dan sunce okreće leđa ljetu, da se priroda mijenja i od danas više nema onog kupanja na rijekama jer voda će postati hladnija. Preobražava se list u gori, kamen u vodi. Mada, s obzirom na klimatske promjene, teško da će se to desiti. Žene na današnji dan ne bi smjele da plaču, jer će onda tokom cijele godine imati razloga za suze. Drimanje vam reko, mir i sloga najvažniji, dakle danas bez svađe, bez ružnih riječi, bez teških poslova, pa i ako nešto izazove i dođe na vrh jezika, ugrizite se za jezik, ne dajte da te teške riječi izađu van, pogotovo prema bližnjima. Kažu, idealan dan za one koji žele da se promijene, ali na bolje. I valja početi sa radom na nečemu što ste oduvijek željeli, a nikad niste stizali. Pa bar započnite, napravite spisak šta vam sve treba za tako nešto, neki plan. Da se svi zaista preobrazimo ili promijenimo na bolje. Ajmo u Modriću, naša Alma i Rade tamo kaže, samo nek ste s nama, sve će biti u redu. To je to, Alma, kad smo zajedno, sve bude bolje i lakše. Naš oca se javio iz Dubice, kaže, pomenula si Doboj, Trebinje i Prnjavor, ali moji Stanišići kod Sombora danas slave seosku slavu. Nadam se da se i tamo slušamo. Naš Almir pozdravlja iz Sarajeva i sitno broji, kaže, još 10 dana do godišnjeg. Da prođu što brže. Naša se Nada pozdravlja sa odmora, kaže, neki ljudi su kao lijek, provedeš sat vremena s njima i već se osjećaš bolje. Joj, nekad je dovoljan i sekund, ne treba čitav sat. Ljubica iz Banja Luke, gdje smo se svi mi izgubili misleći da nam vrijeme ne može ništa? Ko će znati? Enisa i radna ekipa iz Sarajeva, Magda nam se javila iz Austrije, naša Sara sluša u Lazarevu. Čovjek mnogo toga može naučiti i sakriti svojim ponašanjem, svojim izjavama ili izgledom, ali nikad ne može sakriti onaj odraz duše u očima. Slobo nas je pozdravio iz Prnjavora. Miče iz Holandije, Kovaj na Malom Dedinju pozdravlja nas uz neko divno cvijeće i Dragana koja nas sluša u Makarskoj. Kaže, ekipa iz Banja Luke, iz Jošikove vode i sad Makarska. I gdje god okrenemo, Big Radio sa vama. To je ono što je najvažnije.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052 492 333. Prijedor.
5: Najveći.

0: 4. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 65% na odabranim nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima i jastucima i uštedite do 50% na odabranim stolićima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: I zabavu na selu u Konzumu i Merkatoru od 25.8. potraži nove zvjeriće.
1: Vidimo se!
2: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Würth, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Grupa mladića napala je na hrvatskom ostravu Pag dvojicu državljana Srbije, a lokalna policija je pokrenula istragu. Policijska uprava Zadarske županije saopštila je da za sad nije ustanovljena težina njihovih povreda i potvrdila da je u toku policijsko ispitivanje trojice muškaraca koje policija dovodi u vezi sa ovim događajem. Veliki šumski požar na planini Risovac na području opštine Bosansko Grahovo i dalje aktivan i širi se, a vatrena linija dostigla je gotovo 15 km. U Srbiji je aktivno više desetina požara, više žarišta je na stolovima, a u Deliblatskoj peščari situacija je najkomplikovanija. U Sjevernoj Makedoniji požar koji je izbio kod prilepskog sela Čanište nastavlja da se širi dalje. U Grčkoj su uhapšene dvije osobe zbog izazivanja požara u odvojenim incidentima u Trikali i Karistosu, a u Portugalu je na kontinentalnom dijelu zemlje aktivno više od 100 požara. Portugalska sudska policija uhapsila je 46 osoba u okviru istrage o namjernom podmetanju vatre. Kijev još uvijek nije isplatio Teheranu odštetu za napad na brod u Kaspijskom moru. Ovo pitanje se razmatra, izjavio iranski ambasador u Moskvi. Šef Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafael Grossi stavio je do znanja poslije napada Ukrajine na Energodar u kojem je bilo žrtava da je njegov dolazak u grad otkazan isključivo zbog dejstva kijevskog režima, rekao je direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. A ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusija ima pravo da učešće britanskih raketnih snaga u napadima na njenu teritoriju smatra direktnim učešćem u sukobu u Ukrajini sa svim posljedicama koje iz tog proizilaze. Žao mi je Britanije ako bude uz Ukrajinu do samog kraja, dodao je Lavrov. Izraelski ministar odbrane Itmar Ben-Gvir posjetio je gradilište objekta za vješanje za navodne teroriste sa gradilištem i poručio da se time stvara istorija. U saopštenju je naglašeno da će novi objekat uključivati gradilište u koje će moći da dođu žrtve terora i njihove porodice kako bi prisustvovali vješanjima. Ujedinjeni Arapski Emirati obustavili su svu trgovinu i financijske transakcije sa Iranom do daljnjeg. Odluka je uslijedila nakon što je Abu Dhabi saopštio da je detektovao dvije iranske balističke rakete za koje tvrdi da su bile usmjerene na pomorski saobraćaj. Iran trenutno optužbe negira. Sjedinjene države su uvele sankcije predsjedniku takozvanog Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane, navodi se na internet stranici američkog ministarstva financija. Ove sankcije su nastavak trenda od prošle godine kad su Sjedinjene države uvele ciljane sankcije za nekoliko zvaničnika suda pozivajući se na naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta, kao i na raniju istragu o američkim djelovanjima u Afganistanu. Sankcijama se zamrzava sva imovina tih lica koja se nalazi u Sjedinjenim državama i onemogućava im se pristup američkom financijskom sistemu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Izrael je postao posljednja članica FIFA koja je zvanično povukla svoju podršku Infantinovom reizboru u pismu koje je poslao predsjednik Fudbalskog saveza Izraela. Odluka Gianija Infantina da otpusti svog glavnog operativnog direktora Kevina Lamura nakon što je Francuz kritikovao plan prodaje svjetskog prvenstva pojačala je otpor predsjedniku FIFA, a očekuje se da će se napori da se on smijeni intenzivirati narednih dana. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Doboju sa indeksom 38 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 17 stepeni u Sarajevu, 19 u Zenici, 20 izmjereno u Tuzli i Prijedoru, 23 u Doboju i Bijeljini, 25 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 26. Ovaj 19. avgustovski dan sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 pa do 34 stepena.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz RD

0: Забаву.
1: Што на уму, то у центруму.
0: Из гор каталога издвајамо паштета аргета више врста 0,90, коре за баклаву 450 грама 2,95, кекс рундини 200 грама више врста 1,95, пелене смили више врста 10,95. Зато куповина у Кортту има смисла.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
4: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
3: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
4: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
3: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
5: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
6: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
7: Najveći

Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Kemal Hasić i Vrbcat. Novija pjesma i meni se baš dopala, nekako mi tekst lijep. A sad su mi misli otišle u nekom drugom smjeru i pravcu. Ovamo se nešto čavrljalo o imperijalizmu, o Britaniji, o kolonijalizmu, ovom onom. Pa se sjetih da sam negdje vidjela priču, kaže, iz Iraka. Od početka rata u proljeće 2003. nezakonito izneseno više hiljada artefakata, rekao zamjenik iračkog ministra kulture i turizma. Irak je od početka invazije izložen pljački na različite načine, a više od 5000 predmeta sa inventarskim brojevima iz muzeja nezakonito prokrijumčareno iz zemlje. E sad, prati se to pojavljivanje na državnim i privatnim aukcijama. Zamislite vi da ne provjerite da li je nešto ukradeno, a stavljate to na aukciju. Pa Ministarstvo spoljnih unutrašnjih poslova, pa Interpol, pa obavještajne službe, pa ambasada, pa... Ima tu nekih rezultata, ali dan danas čujete da se iz imperijalnih evropskih sila vrati neko blago u države iz kojih potiče. Izvinjenja nema ni za robovlasništvo, ni za tretman tog stanovništva, ni... I onda shvatiš zaista da svi ti ratovi koji se pokreću nemaju nikakve veze ni sa rodoljubljem, ni sa slobodom, ni sa demokratijom, ni isključivo sa pljačkom. Obično malom čovjeku se sve plasira kao varijanta u kojoj on treba od nekog ili nečeg da se brani, a onda se pojave oni koji profitiraju. Kad smo već kod profitiranja, jedna posebna praksa u Bosni i Hercegovini, praksa uzimanja masnih otpremnina, a potom vraćanje, logično, gdje ćeš nego u fotelju, nigdje nije lijepo kao u fotelji. U institucijama na nivou BiH samo u 2025. registrovane su dvije registrovane. Jer bavljenje politikom i moral ne moraju i ne trebaju biti nužno usko povezani, čak poželjno da nisu. Šef kabineta ministra odbrane BiH po osnovu otpremnine za penziju uzeo 24.000 maraka, a onda ponovo imenovan na tu funkciju. Kažu, sve po zakonu. Pa ne znam, možete li vi da radite na tri mjesta, uzimate otpremnine, budete prijavljeni i slične stvari. Čovjek je napunio 65 godina, stekao uslove za penziju, uzeo otpremninu i sad nema nikog adekvatnog da ga zamijeni koji je dovoljno obrazovan, ima dovoljno iskustva i... Uglavnom, sve je to isti šablon, druga fotelja. To su vam ona zaklinjanja u siromašnoj zemlji. I znamo ko nagrade dobija. Eto, nisam mogla i nisam znala da prećutim, pa vi mene ubite. Naša Daca nam se javila iz Srbca uz neke divne fotografijice. Švercuje se blago i poklanja, kaže naš Brane vozač. Znam. Šemso nas sluša u Bremenu. E sad, vi kucate o svemu i svačemu, sad moram da se strpim. Mirjana nas pozdravlja iz Donjih Karajzovaca. Muzika i muzičke juče bili predobri, ne pamtim da su ikad bili bolji. Ili ste vi bili dobro raspoloženi za tu muziku. Kaže, od savjeta dana, ujutru kafa da se probudiš, uveče vino da se opustiš, a između malo drame da ne bude dosadno. To je to, bez drame, odbijam. Malo cirkusa u životu uvijek dobro dođe. Naša draga Ina se javila iz Vitine, Sale nas sluša u Doboju, komplet radna ekipa sa njim. Ja završila već vašu razglednicu, pa je pogledajte, a sad sviramo dalje.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz Agromehanike i Verna.
3: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampoline,

0: jedinice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova. Poslušajte još jedan pregled Big Vijesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Peteru Sorensenu da je Beograd sa velikom zabrinutošću razumio najnoviju izjavu portparola Evropske unije u kojem je povodom mogućeg otvaranja glavnog mosta preko rijeke Ibar u Kosovskoj Mitrovici iznesena ocjena Evropske unije da su uslovi za njegovo otvaranje ispunjeni. Petković ističe da je takva ocjena za Beograd posebno zabrinjavajuća, budući da ne odražava ni stvarno stanje na terenu, niti činjenicu da ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine još nisu ispunjeni. U Ukrajini je pokrenuta velika antikorupcijska akcija protiv kriminalne organizacije u kojoj su prema navodima tužilaštva učestvovali aktuelni i bivši poslanik ukrajinskog parlamenta kao i zvaničnici iz kabineta Volodimira Zelenskog. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov pozvao je Ukrajinu da pronađe način za održavanje predsjedničkih izbora uprkos ratu. Izraelski ministar odbrane Itamar Ben-Gvir posjetio je gradilište objekta za vješanje za navodne teroriste sa gledalištem i poručio da se time stvara istorija. U saopštenju je naglašeno da će novi objekat uključivati gledalište u koje će moći da dođu žrtve terora i njihove porodice kako bi prisustvovali vješanjima. Ujedinjeni Arapski Emirati obustavili su svu trgovinu i finansijske transakcije sa Iranom do daljnjeg. Odluka je uslijedila nakon što je Abu Dhabi saopštio da je detektovao 2 iranske balističke rakete za koje tvrdi da su bile usmjerene na pomorski saobraćaj. Iran za sad negira optužbe. Sjeverna Koreja osudila je vojne vježbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje i poručila da će nastaviti da jača samoodbranu zbog vojnih prijetnji Vašingtona i Seula. Pyongyang je upozorio da zajedničke vježbe dodatno podižu tenzije na Korejskom poluostrvu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odložio je za 3 dana uvođenje carina od 50% na određenu robu iz Kanade. Trump je naveo da su Kanada i Amerika postigle sporazum pod uslovom da dokumenti budu završeni. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richteru pogodio je provinciju Qinghai na zapadu Kine. Za sad nema podataka o eventualno povrijeđenim ili o materijalnoj šteti. A najmanje 10 osoba poginulo je u obilnim kišama i bujicama koje su pogodile jugozapad Kine, dok je više od 21.000 stanovnika evakuisana iz ugroženih područja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime plasirao se u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u 3. kolu pobjedio Argentinca Juana Manuela Cerundola rezultatom 2:0. Kanadski teniser će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Francisa Tiafoa, koji je nadigrao sunarodnika Lernera Tijena. Plasman u osminu finala izborio je i Amerikanac Brandon Nakashima, koji je savladao Rusa Danila Medvedeva. Rival Nakashimi u osmini finala bit će Portugalac Nuno Borges, koji je pobjedio Rusa Andreja Rubljova. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju sa indeksom 39 vazduh je dobro kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 20 u Sarajevu, 21 stepen u Zenici, 22 izmjereno u Prijedoru, Tuzla je sa Banja Lukom na 23. Podioku, 25 stepeni u Doboju, 27 u Bijeljini, a najtopliji su Trebinje, Mostar i Neum sa 28. Ova srijeda sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 pa do 34 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serum. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernosti modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
5: Ljeto je idealno vrijeme za uživanje u vožnji na dva točka.
6: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
5: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
6: Sa dvije godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Najveći

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne

10 časova i pa 14,5 minuta, nastavljamo ovo druženje, grabimo ka onom satu vaših muzičkih prijedloga. Lista je već puna ljudi, tako da nema ljutnje ako nešto na istu ne stigne. A često pominjemo domaću proizvodnju, problem plasmana, problem određivanja cijene, pretjerani uvoz i vjerujemo ako se stigne u Europsku uniju da bi to trebalo da bude bolje i lakše, međutim izgleda da nije baš tako ili je možda do kulture koja se gaji. Među onima koji su se našli u teškoj situaciji, jedan Tadej iz Malog Bukoveca u Hrvatskoj, čovjek koji nikako ne može da plasira povrće koje je sam proizveo. Kaže, ove sezone prvi put posadio mahune. Očekuje dobar urod i po količini i po kvalitetu, međutim nema ih kome prodati. Nakon prve berbe poklonio 300 kg. Jednostavno nema zainteresovanih otkupljivača. Išao i do Zagreba, dobio odgovor da ih, čak i ako ih dajem besplatno, ne žele uzeti. Kaže, vidi u skladištu mahune i pretpostavio da se opet radi o uvozu koji doslovno uništava i eto poljoprivrednike u Europskoj uniji. Sad da li je sezona godišnjih odmora ili nešto drugo, čak ni na pijaci kad se prodaju na malo mahune neće niko. Cijena ne bi trebala da bude problem jer se mahune u maloprodaji prodaju po 4 evra, a ne po 12. Tako da proizvođačima često se savjetuje da se okrenu nekim novim kulturama, ali evo njegovo iskustvo pokazalo da to ne garantuje plasman. Nekad bile one zadruge, danas ni toga više nema, nego se snalaziš kako znaš i umiješ. A u Hrvatskoj poljoprivrednicima savjetovali da se okanu pšenice, kukuruza i uljane repice, da probaju nešto drugačije. Međutim, niko im nije ponudio rješenje. Ovaj čovjek očekuje oko 1,5 kg mahune. Cijena bi trebala biti oko 3 evra po kilogramu da može da namiri sve ono što je uložio. Prošle godine gajio kupus, propalo 150 tona jer nikoga nije htio. A osim problema sa prodajom, tu su i problemi sa krađom. Pobrali mu paprike, sad kradu mahune, a kad ih poklanjaš neće ih niko. Tako da, kaže, još ostaje da se postave nadzorne kamere. Onda se priča i o osiguranju i voćnjaka i povrćnjaka koje je prilično visoko, a sve zbog klimatskih promjena, pa da imaš bar neku zaštitu ako rod bude uništen, međutim ništa izgleda ne pomaže. Naša Veronika pozdravlja iz Vinkovaca, kaže, Vinkovačka fontana čuvam za razglednicu, draga moja Veronika, hvala puno. Bosa iz Trebinja, Željko nam se javio iz Slavonskog Broda i još jedan Željko iz Đakova, ako može, rastao sam pored Dunava. Može, naravno, uvijek Dunav. Željka iz Banja Luke, Gagi sa Pala. Azara nam je u Olovu. Koliko god tužna, nekako big uvijek diže ko Leksaurin. Ako bi mogla pjesmica od Asima Brkana, sad ću vam reći šta imam na listi. Negdje sam imali smo svoje vrijeme, Azara, ja mislim da će to odgovarati. Hajra nam se javila iz Novog Goražda, pozdravi stižu iz Podgore uz neke divne fotkice. Di se javila iz Rakelića, Draganče sluša u Dobrom Polju, Berislav pozdravlja iz Ljubuško, kaže, dugo vremena se nismo čuli, jest 3 dana. Kako se nisi sjetila 2 kofera ili Fatalne žene od Perišića, pa kako ne znam tu muziku, tako se nisam sjetila, evo zamijenit ću Moje najmilije sa 2 kofera, ako se Mudri složi.

dim srca mog, nećemo dimu ni o srcu, nego godišnjim odmorima. Kofer još nije ni raspakovan, fotografije sa plaže u telefonu, a već vas čekaju alarm, posao, računi, gužva, desetine poruka i obaveza, i umjesto da se poslije odmora osjećate onako puni energije, javi se umor, bezvoljnost, razdražljivost ili čak nostalgija. Postmorska potištenost ili post-vacation blues nije posebna medicinska dijagnoza, uglavnom je kratko trajan, traje samo godinu dana, ali može objasniti zašto povratak sa godišnjeg odmora ponekad izgleda kao hladan tuš. Otprilike 10 do 15 dana ste imali mogućnost da uživate u tome što alarm konačno ne zvoni. Budite se kad želite, doručkujete bez gledanja na sat, dan provedete na plaži, u šetnji, ležanju sa porodicom, svejedno, najveća dilema, šta ću da radim večeras. I onda u nedjelju uveče još mirišite na more, u ponedjeljak na posao. Nataložilo se obaveza, treba sve da se stigne. I postavi se pitanje, pa tek sam došla s odmora, kako sam ovako umorna? Ne brinite, moguće je i niste jedini kojima se to događa. Mozak ostane još na plaži, a vi ste već na poslu. Umor, slabija motivacija, teškoće sa koncentracijom, razdražljivost. Jednostavno osjećaj da su nekako ti svakodnevni zadaci puno teži nego što su bili prije godišnjeg odmora. Nije klinička dijagnoza, nije depresivni poremećaj. Jednostavno, popularan naziv za onu prolaznu emocionalnu reakciju na povratak iz divnog, slobodnijeg režima u rutinu. Ne voli čovjek rutinu koliko god da joj teži. Na odmoru imaš veću kontrolu nad svojim vremenom. Biraš kad ćeš ustati, gdje ćeš ići, šta ćeš raditi, pa onda još nova mjesta, drugačija hrana, ljudi, izleti. Mnogo manje standardnih obaveza i onda sve to prestaje preko noći. Mozgu je potrebno vrijeme da se ponovo prilagodi rutini. Dakle, nije vama život loš, nego jednostavno razlika u izborima. Jučer biraš između plaže i bazena, a danas hoćeš li prvo na sastanak ili ćeš spremati kuću ili... Dakle, moguće je biti umorniji poslije odmora, ništa ne brinite. Najgore kad se vratimo u haos, dođeš u nedjelju uveče u 11 u ponoć i ujutru letiš na posao. Kažu, bolja varijanta izabrati da skratiš godišnji odmor za dan, ali da imaš vremena da se raspakuješ, kupiš namirnice, pripremiš sve što ti treba za ponedjeljak. Taj ponedjeljak naravno ne treba da koristimo da nadoknadimo cijeli život, ali ni da čekamo sljedeće ljeto da bismo ponovo imali čemu da se radujemo. Onda društvene mreže dodatno pokvare situaciju. Vidiš da neki tek odlaze na godišnje i to egzotične, a ti radiš. E sad, šta da se radi ako vam se baš nikako ne vraća na posao? Onda da razmislite malo da li ste pod hroničnim stresom. Kofer se dakle raspakuje za sat, ali da bi se glava raspakovala, tu treba puno, puno više vremena. Ne ideš na odmor i problem riješen, kaže naš momo iz Gradiške. To je to. Sunce iz Bajerna. Zna li taj narod šta uz jagneće pečenje najbolje paše? Mahune, naravno. I nisam čula gdje ih čovjek uzgaja u Hrvatskoj. Ali zašto narod ne kupuje domaće, regionalno, kod čovjeka koji direktno proizvodi, a non stop se kuka na hranu iz supermarketa? Kako je skupa, kako je nezdrava, kako je ovakva, kako je onakva. Kupiš onoliko koliko može stati u zamrzivač. I da to dobar dio ljudi uradi, on ne bi imao problem, a ti bi imao domaće. Mahune su divne i bez mesa i kao prilog i... Ma džaba ti je. Jasminka nam se javila iz Cazina. Kaže, hvala što svaki dan donosite tople riječi i najljepše pjesme u naše domove. Hvala vama što nam dozvoljavate. Kad smo već kod toplote, Afrika.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: vam je čorba na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je specijalnom izaslaniku Europske unije za dijalog Peteru Sorensenu da je Beograd sa velikom zabrinutošću razumio najnoviju izjavu portparola Europske unije u kojoj je povodom mogućeg otvaranja glavnog mosta preko rijeke Ibar u Kosovskoj Mitrovici iznesena ocjena Europske unije da su uslovi za njegovo otvaranje ispunjeni. Petković ističe da je takva ocjena za Beograd posebno zabrinjavajuća, budući da ne odražava ni stvarno stanje na terenu, ni činjenicu da ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine još nisu ispunjeni. U Ukrajini je pokrenuta velika antikorupcijska akcija protiv kriminalne organizacije u kojoj su, prema navodima tužilaštva, učestvovali aktuelni i bivši poslanik ukrajinskog parlamenta, kao i zvaničnici iz kabineta Volodimira Zelenskog. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov pozvao je Ukrajinu da pronađe način da za održavanje predsjedničkih izbora uprkos ratu. Rusija upozorava da glorifikacija nacizma i prekrajanje istorije predstavljaju prijetnju demokratiji, ljudskim pravima i međunarodnoj bezbjednosti. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov optužio je Kijev za veličanje ukrajinskog nacionalističkog pokreta i izmjene istorije Drugog svjetskog rata. Iran je razmatrao mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Europi ukoliko Washington ponovo eskalira sukob, piše Financial Times, pozivajući se na izvore bliske iranskom režimu. Kao moguća meta pominje se i američka baza u Bugarskoj, dok su iranske snage razmatrale i napade na podmorske kablove u Ormuskom Moreuzu. Turska je oštro osudila izraelske napade na Siriju i optužila Tel Aviv da pokušava da opravda nezakonite vazdušne udare. Reakcija je uslijedila nakon što su izraelski avioni izveli 8 napada na vojni aerodrom u Idlibu i oštetili vojnu infrastrukturu. U Kaliforniji je počelo suđenje kompaniji Meta koju 29 američkih saveznih država optužuje da je Facebook i Instagram namjerno dizajnirala tako da djecu i tinejdžere što duže zadrži na platformama. Tužioci tvrde da je takav model doprinio problemima mentalnog zdravlja mladih i traže odštetu koja bi mogla dostići stotine milijardi dolara, ali i promjene poslovanja kompanije. Jedno od najsuvljih mjesta na planeti osvanulo je pod snijegom. U pojedinim dijelovima čileanske pustinje Atakama temperatura je danas pala na minus 12 stepeni.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Najbolja teniserka svijeta, bjeloruskinja Arina Sabalenka, plasirala se u osminu finala WTA turnira u Cincinnatiju, pošto je u trećem kolu pobijedila kineskinju Xiang Wan. Sabalenka će u osmini finala igrati protiv Čehinje Sare Bejlek, koja je savladala ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu. Plasman u osminu finala izborila je još jedna Čehinja, Mari Buzkova, koja je bila bolja od Amerikanke Ive Jović. Buzkova će u osmini finala igrati protiv Amerikanke Coco Gauff, koja je nadigrala sunarodnicu Ann Lee. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju sa indeksom 39 vazduh je dobro kvaliteta. U Trebinju sa indeksom 104 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 86 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 24 u Zenici, na 26. Podioku osim Banja Luke, Prijedor i Tuzla, 28 stepeni je u Doboju, 30 u Bijeljini, Trebinju i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 31. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 pa do 34 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Jao, nije čudo što srce hoće kući, sad da li kući ili negdje drugo, to je odvojeno pitanje, međutim počeo je vaš sjajni sat, ne znam ljudi da li će stići sve što ste poželjeli, more pjesmica. A što ne stigne danas, sutra opet ispunjavamo muzičke, šta da vam kažem, nego su nam na redu priče o onim dobrim ljudima. Ova nas vodi u Ljubuški, saobraćajna nezgoda u kojoj je automobil kod Bagina mosta u Ljubuškom završio prevrnut u rijeci Trebižat, mogla imati puno, puno teže posljedice da se u neposrednoj blizini nisu našli ljudi koji su bez okrivanja uskočili u vodu i krenuli prema unesrećenom vozaču. Svjedoci događaja isto bili tu i odmah nakon što je automobil sletio u Trebižat iz obližnjeg restorana istrčala trojica momaka i skočila u rijeku. U spasavanju im se pridružili i još dvojica koji su bili na drugoj obali. Automobil je bio prevrnut na krov, voda brzo prodirala u njegovu unutrašnjost. Prvo pokušali razbiti staklo komadom riječne sedre, ali zbog položaja vozila i uslova u vodi nisu uspjeli. Ali su onda uspjeli na silu otvoriti vrata i izvući dečka koji je bio unutra. Upravo je brzina njihove reakcije bila presudna da momak preživi jer se vozilo punilo vodom. Dodatnu neizvjesnost predstavljala dječja sjedalica koju su spasioci ugledali u vozilu. Već velikim dijelom prekriveno vodom nisu mogli znati da li se unutra nalazi još neko, a vozač odmah poslije nesreće nije bio u stanju jasno odgovarati na pitanja. Na sreću, osim vozača, u autu nije bilo drugih osoba. Ova trojica momaka koji su među prvim reagovali nisu uopšte htjeli javno da govore o događaju ni da ističu svoju ulogu u spasavanju, a svjedoci skrenuli pažnju upravo na njihovu reakciju i traže se još dvojica nepoznatih sa druge obale, jer ono što uvijek govorim, u moru loših vijesti treba pohvaliti ljude koji ne razmišljaju samo o sebi, nego gledaju kako da pomognu. Vozač kojem je jedva 19 godina u nezgodi je samo povrijeđen, velika materijalna šteta na autu, ali nek bude sva sreća u tome. Onda naknadno 6 vatrogasaca učestvovalo u izvlačenju auta iz rijeke. Ali ajde kažem, dok je šteta samo materijalna, ništa nije problem. Da vidim šta ste vi rekli, iz Kandije nam se javila Tijana, pa Tijana, ne možemo svaki dan čuti istu pjesmu, Mačo men danas nije bio na listi jer je bio juče. Tibor nam se javio iz Subotice, mislim da je tebi vrijeme za godišnji, svi slušaoci već bili, a ti nikako da odmoriš od nas, zato bježi i odmaraj. Još malo. V se javlja iz Minhena, joj slušam vijesti, svi ti koji drže koje kakve mreže su monstrumi, od Zakenbega, njegovog šlica pa dalje, a svi imaju djecu i ne zna se ko je od koga gori, stići će njih pravda u bilo kom obliku. Isti su mi ti koji imaju društvene mreže i ništa ne rade da djecu zaštite, kao i oni koji djeci prodaju drogu. Žena koja je radila za metu sad sve otkriva kakvo je stanje i šta se tamo dešava. E da. Naša je Nisa iz Petrinje, kaže, ja sad sa godišnjeg pa na posao u srijedu. Ali nije mi prvi put, znam šta me čeka. Pozdrav ide u Petrinju. Hajda iz Novog Goražda poželjela da čuje pjesmu za koju vas 10 pitalo koja je. Halid Bešlić i Sanjam majku, sanjam kuću staru. Vale nam se javio iz Bugarske. Ne vraćaj se cipelama koje su ti napravile žuljeve. Naravno da ne govorim o cipelama. Pozdravlja nas naša Bilja koja nas sluša u Karajzovcima. Evo za nju, dve mladosti ne postoje.

Vraćam se ja vama, evo u 20-ak minuta do podneva, ljudi moji, nešto sam vidjela brzinski, ajde ovako, znam da će se penzioneri obradovati koliko god jednokratno bilo. Ministarstvo financija Republike Srpske najavilo da će jednokratna pomoć za penzionere u Srpskoj biti isplaćena do kraja avgusta. Dakle, jednokratna pomoć na računima biti do kraja ovog mjeseca, to je 10-ak dana. Ništa neću više reći, tu ćemo stati, nego još nešto zanimljivo što sam vidjela, mnogi od vas znam da imaju kućne ljubimce i vole životinje. Međutim, jeste se ikad zapitali zbog čega nekoga gritne pas? Urađena jedna zanimljiva studija i nije do psa, do čovjeka je. Psi inače važe za naše najbolje prijatelje, ali i najmirnije ljubimce ponekad nešto isprovocira da reaguju nepredvidivo. Razlozi zbog kojih dolazi do ujeda su različiti, a jedno istraživanje donijelo zanimljiv rezultat u vezi između ponašanja ljudi i učestalosti napada pasa. Kaže, osobe koje su anksiozne imaju veću šansu da dožive ujed psa. Doduše, rijeđe i prijavljuju ovako nešto i rijeđe traže medicinsku pomoć nakon povrede, ali sprovedena studija otkrila da prosto postoji povezanost između psihičkog stanja osobe i vjerovatnoće da će doći do napada čukice. Što ste manje anksiozni, što ste manje depresivni, manja je mogućnost da doživite ugriz. Sa druge strane, kod ljudi koji imaju izraženu anksioznost ili nestabilnije psihičko stanje, primijećena je puno veća vjerovatnoća da ih pas napadne. Zanimljivo, ali istinito. Kaže, 44% učesnika u ovom istraživanju reklo da ih je pas napao prije njihovog 16. rođendana. Dakle, već u djetinjstvu se sretnemo sa ovakvim iskustvom. I više od pola njih kaže to je bila potpuno nepoznata životinjica. Dakle, nije tvoj ljubimac ili neki komšiški, nego vjerovatno ne poznajući nas, a osjeti naše stanje, na brzinu odreaguje. Osjeti se ugroženo, mi ljuti na ko zna koga, ali to vučemo sa sobom i slično bude i sa ljudima. Ne znam jeste li primijetili koliko se situacija i stanje u prodavnici ili u lokalu u koji uđete ili u društvo u koje uđete promijeni shodno vašem raspoloženju. Ako dođete pozitivni i smireni, jednostavno i ljudi vam uglavnom tako uzvrate, ne kažem 100%, ali uglavnom i obrnuto. Dakle, niz faktora je u odnosima između živih bića, neću reći međuljudskim, tako da bismo i to trebali imati na umu. Ja grizem sve redom, kakav pas, kakav šta, kakvo dobro raspoloženje. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. I ajmo još na Floridu, anonimni sa nama, kaže Irena, na današnji dan prije tačno 27 godina moj svijet se podijelio na prije i poslije. 19. avgust, Sveto Preobraženje 99. spakovao sam cijeli svoj život u nekoliko kofera, ali ono najvrednije i najteže ostalo je na kućnom pragu. Nikad neću zaboraviti pogled oca i majke. U tim očima miješale se i suze i bol zbog rastanka i molitva da tamo daleko preko okeana pronađemo bezbjednost. Ostaviti roditelje, rodni kraj, sve što si ikad znao i volio, rupa je u grudima koja se nikad potpuno ne zatvori. Krenuli u neizvjesnost, sa mnom išle moje dvije lavice, hrabra supruga i tad četverogodišnja kćer. Nije ni slutila koliki put prevaljujemo. Držali se čvrsto za ruke, vođeni samo nadom i željom da njoj pružimo bolju budućnost. Amerika nas dočekala kao nepoznat ogroman svijet, hladan i tuđi u početku, zemlja u kojoj smo morali ponovo učiti da hodamo, govorimo i sanjamo. Evo, prošle, kaže, skoro 3 decenije, mnogo toga se promijenilo, kćer odrasla, stvorili život ovdje, ali srce nikad ne zaboravlja koordinate doma. Danas, dok se sjećam tog sudbonosnog dana, osjećam zahvalnost prvo prema supruzi na svakom zajedničkom koraku kroz ovu tuđinu, onda ponos zbog svoje kćeri, ali i duboku tihu sjetu za onim što je ostalo s druge strane svijeta. 27 godina ponosa, nostalgije i borbe. Jedino što mogu da kažem, hvala ti Bože na ovom putu. Hvala tebi što si ovo podijelio sa nama i
Nostalgija i borba neće prestati nikad, ali da budeš uvijek onda i ponosan.

0: Kick. Kancelarijske stolice nove generacije. Ergonomska podrška za kičmu i manje bola.
1: Kancelarijske stolice za kuću i poslovni prostor.
0: U Centrumu na Petrićevcu i Centrumu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Mensch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49, zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
6: Najveći

Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz kod kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
8: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu. Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
9: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
8: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
10: Ajde, spojimo stovo.
11: O, komšija, dodaj naške šunke.
10: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikatese.

Ima me, ima, sve smo bliže našem kardio satu. Ali ovo je još uvijek onaj krug priča koje pa mogu da budu dobre. Kako se Švajcarci rješavaju nekih momenata koji bi uglavnom završili u starom gvožđu? Sjajna im je ideja. Stari teretni brod Švajcarci nisu odvezli na deponiju, već ga adaptirali i od njega napravili vrhunsku plutajuću bolnicu. Brod može da zbrine 13.000 pacijenata mjesečno, da se na njemu izvede 300 operacija, a radi autonomno više od 60 dana bez dodatnog snabdijevanja. Kažu, ovaj projekat predstavlja pionirski primjer mobilne i održive medicinske infrastrukture spajajući brodogradnju, građevinarstvo i medicinsku tehnologiju. 9.300 kvadrata i to bolničkog prostora raspoređenog na 7 etaža. Nekadašnji kontejnerski brod prošao jednu od najsloženijih prenamjena u savremenoj brodogradnji i postao visokotehnološka plutajuća bolnica. Dakle, nisu dozvolili da tek propada kao što bi se vjerovatno desilo na ovim našim prostorima ili da ode na neku deponiju bud zašto. A kažu da može da pruža pomoć u područjima pogođenim ratovima, prirodnim katastrofama i humanitarnim krizama. Dakle, da pruži zdravstvenu zaštitu ljudima koji nakon svega ovoga ne mogu normalno da stignu do ljekara i medicinske pomoći. Kažu, ovo prevazilazi klasičnu prenamjenu broda jer objedinjuje nekoliko različitih struka i svaka im čast. Dobili su priznanje za ovako nešto, vjerovali ili ne, imaju 3 operaciona bloka, uključujući operacionu salu u porodilištu sa prostorom za neonatalnu reanimaciju, dakle za pomoć tek rođenim bebicama. 111 kreveta, 12 jedinica intenzivne njege, 32 ambulante za specijalističke preglede, pa ovo neki gradovi nemaju. I potpuno opremljeno radiološko odjeljenje sa sve CT uređajima, digitalnim rentgenom i ultrazvukom. Odjeljenje za dijalizu. Bolje da vam ne pričam. Svaka im čast, mene je priča oduševila. Pogledala sam i slike svega, kažem, ovo neki gradovi nemaju. Ne samo ovdje, nego na planeti. Tako da... Naš Milan kaže, juče sam slušao priču o radnim akcijama, joj da hoće to da vrate. Mjesec dana, radiš koliko možeš. Ja jesam, gurao kolica, čitav dan, naveče sklapao bubnjeve. Ona popularna Orava Morava 79. Pa onda pruga Šamac Sarajevo, srce ko tikvić bilo. Nijedan žulj me nije bolio. Niti od kolica, niti od palice bubnjeva. Udarničke značke se i danas čuvaju, a 67 nije. Ostanite takvi kakvi jeste. Mićo iz Riječice Podozrenske. Veliki zagrlja ide vama i hvala što ste ove svoje uspomene podijelili sa svima na Bigu. Pozdrav od ekipe sa Bauštele. Ide Rigips životom uz Big Radio. Bata, Đoko i Maći, mislim da su negdje u Austriji. Srećan rad, momci. Jovanka nam se javila iz Banja Luke, kaže, slušajući ovo pismo iz Amerike, povuče me da i ja napišem. Moja tetka imala 9 djece, 5 sinova i 4 kćeri. Svi radili u Austriji, 2 kćeri u Novom Sadu, jedna blizu nje na selu, a jedna u Banja Luci. Mama imala 3 u Švajcarskoj, a moja kćerka prije 7 godina otišla u Njemačku. Ne znam kako su moje oči i šta su pokazivale njom, ali znam da je moja duša toliko patila da sam se tek tada sjetila i tetke i mame. I palo mi na pamet da su i one morale da pate za svojom djecom koja su daleko. Danas sam se pomirila s tim, jer ako je ona srećna, zašto da i ja ne budem, ali da mi nedostaje, nedostaje puno. Jedina želja mi je da što manje roditelja osjeti ovu tugu i da svi budemo zajedno. Hvala vam puno, draga moja Jovančo, zagrlja ide za vas. Sale u Karlovcima kaže, sve imaju, samo more nemaju Švicarci, pa zato i jesu rekli da nije za njih, nego je za sve one kojima bi pomoć mogla zatrebati. Pozdrav iz Vesela, gdje god to bilo.
Kido i Suvad sa nama. Pozdrav sa Klimente iz Jajca, kaže nam Miroslav. Pa naš Zdravko se javio iz Broda. Pozdrav svim Bigovcima, da se svi promijenimo na bolje. Dragutin pozdravlja iz Crikvenice i Đurđica sa nama i ona je u Hrvatskoj. Kaže, danas je u Krajiškoj Kutinici hram Svetog Preobraženja slavio, pripremila se trpeza za one najdraže i one slučajne prolaznike, a vama veliki pozdrav pa nam navratite. Hvala vam što svaki dan ulazite u naše domove.

Dolazim vam još malo pa kardio sat. Šta ću s ovim porukama, ne znam, ali hvala vam puno ljudi. Jednostavno da, s vama je nemoguće izgleda ne razmijeniti one dobre i lijepe emocije. Pitali ste me za granične prijelaze Gradiška, Oraši i Zupci, pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz zemlje, na ostalim nema nekih dužih čekanja. Srećan vam put ako putujete. Danas na početku pomenuh da je najbolje i najljepše da se na današnji dan, kao ni na bilo koji drugi, ali na današnji posebno, ne svađamo, nego da gledamo kako da smirimo jedni druge. Neko od vas mi je poslao još jedno narodno vjerovanje. Kaže, prema narodnom meteorološkom kalendaru, lijepo i sunčano vrijeme na Preobraženje najavljuje izuzetno dugu, toplu i stabilnu jesen, takozvano indijansko ili bablje ljeto, miholjsko ljeto. U prošlosti bio ključni putokaz i velika utjeha za seoske domaćine i poljoprivrednike, jer je to značilo da će bez muka i nepogoda privesti kraju jesenje radove, posebno obrati vinograde i uskladištiti ljetinu za predstojeće mjesece. Međutim, isto tako, vedar i sunčan ovaj praznični dan preskazuje izuzetno oštru, dugu i snijegom bogatu zimu. Sad ja se nadam da ovaj dio vjerovanja nije tačan, ali hvala puno, veliki pozdrav ide u Pridor. A kad smo već kod nesvađanja i smirivanja, jedno zanimljivo istraživanje kaže, lagani dodir po partnerovoj podlaktici mogao bi imati iznenađujuće jak učinak na raspoloženje, posebno ako se izvodi spor. Istraživanje mađarskih naučnika: da prelazite polako nekih 5 cm u sekundi vrhovima prstiju. Muškarci i žene su učestvovali u cijeloj ovoj priči. I na unutrašnjoj strani desne podlaktice, onako prstima, povlačena linija. Eto, probajte sami na sebi, vidjet ćete koliko je divno, a kamoli kad je to neko kome vjerujete. Prvo su pokušavali ljude da naljute, rastuže, one raspolože raznim fotografijama i informacijama i mjerili im srčani ritam. A onda urađeno sve ovo. 3 minute sa partnerom, 3 minute sa istraživačem i 3 minute da sami sebe pomilujete po ruci, odnosno oni bez dodira. Najbolje prošli ovi koji su bili sa partnerom, isto i za muškarce i za žene. Osjećali su se puno, puno smirenije i zaštićenije, koliko god informacije koje su čuli bile loše. Tako da je to idealnog načina da možda sami sebi pomognemo i smirimo one koje volimo. I da vidimo sad gdje nas ima. Dragoljub u Brčkom, Mila je u Švici, spajamo ih. Da mi budete dobro. Slava iz Prijedora kaže, ne vjerujem više nikome, pa i ova vjerovanja više ne važe. A ima i tu malo istine. Neozbiljni ste. Znaš, razlika je kad želiš ili moraš otići od kuće. Lakše je biti gost kod stranaca nego kod roda rođenog. Zato oprostiti možda, ali zaboraviti ne mogu. Pogotovo kad mi kažu da smo se mi tamo negdje daleko snašli. Joco iz Šibovca. Veliki zagrlja ide u Šibovac, ja se uvijek moram nasmijati. Pa Hrudin iz Karlsruja ide na blok, lagani blok. Mara sa nama kaže, kad potonem vi ste tu da me podignete, da poletim, topli pozdravi iz Sitnice. Veliki zagrlja ide vama i hvala vam puno. Naš TV iz Makedonije, 8 puta se bilo u radnoj akciji. Ti moraš da znaš da je sve to stvoreno na mučeništvu ove južnoslovenske sirotinje. Koliko toga sam vidio i na kraju šta smo dobili? Sukob, da. Zdenko nam se javio iz Jajca. Savan kaže, ma uljepšavaš nam dan. Pozdrav ide u Kostajnicu, hvala vam puno. I pozdravit ćemo još našeg Muju koji je u Cazinu, kao i Teju i Dedu, koji nas grle iz Švajcarske, i posebno pozdravljaju našu Jovanku koja je pričala o

0: kancelarijske stolice,
1: podrška za kičmu,
0: podesive visine,
1: ergonomski dizajn
0: i vrhunski kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

4. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Dako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
5: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 13 časova, vrijeme za još jedan pregled Big Vijesti. Isticanje Ljiljana ostaje zabranjeno u Republici Srpskoj. Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, a koji podrazumijeva zabranu isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Srpske, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda, odluka je Ustavnog suda Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će vojska Srbije uskoro imati 40 aviona lovaca, a da je prije 12 ili 13 godina imala samo jedan avion koji je mogao da poleti. Dodao je da se vrši i modernizacija i nabavka raketnih sistema kao i višecjevnih bacača raketa, jer Srbija mora biti sposobna da se brani. Generalno tužilaštvo Njemačke saopštilo je da je u Puli u Hrvatskoj uhapšen još jedan osumnjičeni u vezi sa terorističkim napadom na gasovode Sjeverni tok. Uhapšeni je profesionalni ronilac i državljanin Ukrajine. Ruske snage su napale teretni brod u Crnom moru blizu ukrajinske luke Odesa, a u napadu ruskog drona na autobusu u Hersonu poginule su 4 osobe. Načelnik štaba oružanih snaga Irana Ali Abdullahi upozorio je zemlje na južnoj obali Persijskog zaliva da će svaku pomoć američkim snagama smatrati partnerstvom sa neprijateljem Irana. Teheran i Washington razmijenili su nove provokacije. Donald Trump je objavio mapu Ormuzskog moreuza kao novu teritoriju Sjedinjenih Država, a iranski zvanični nalog uzvratio mapom na kojoj je Kalifornija označena kao nova teritorija Islamske Republike Iran. A ima i ovakvih dešavanja. Vojska Sjedinjenih Država uložila je pola milijarde dolara u novu tvornicu topovskih projektila, a nikad joj nije isporučena ni jedna jedina granata. Fabrika je otvorena 2024. u Teksasu uz prisustvo zvaničnika koji su obećali da će brzo osmisliti strategiju proizvodnje 30.000 granata kalibra 155 mm i to sve na mjesečnom nivou. Do danas nije proizvela ni jednu granatu, a mnogi radnici na proizvodnoj liniji bukvalno su spavali na poslu jer praktično ništa nije stizalo do njihovih radnih mjesta zbog odbacivanja neispravnih poluproizvoda u ranijim fazama. Španski policijski sindikat Jupol zatražio je da svi pripadnici nacionalne policije budu podvrgnuti zdravstvenim pregledima po povratku iz španske autonomne eksklave Ceuta nakon što je jednom policajcu koji se vratio sa ove teritorije dijagnostifikovana šuga.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbalski reprezentativac BiH Jovo Lukić upisao je tek 3 nastupa ove sezone za Univerzitateu Cluj, samo jedan u Superligi Rumunije. BiH napadač nije bio u konkurenciji za posljednja 2 meča i sve su prilike da je na izlaznim vratima kluba. Prošle sezone Lukić je bio najbolji strelac rumunskog prvenstva sa 18 postignutih golova. Također je pogodio za Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Americi i Meksiku. Ponude koje je primila transilvanska ekipa za Lukića za sad ne zadovoljavaju zahtjeve uprave, pa on još uvijek nema novi klub. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju sa indeksom 42 vazduh je dobro kvaliteta, u Trebinju sa indeksom 107 nezdrav je za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 56 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 29 stepeni u Sarajevu, 31 u Zenici, Prijedoru i Tuzli, 32 izmjereno u Doboju, Bijeljini, Trebinju i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 35. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 do 34 stepena.
4: Ej, uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Dik. E volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jes dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Najveći jack

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: Ponesite svoju torbu za kupovinu u JISK. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 19. do 25. 8. Posjetite JISK.ba ili JISK prodavnicu i saznajte više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Tu sam, 13 časova i 16 minuta, moramo da riješimo jednu važnu dilemu. Smije li da ide više šljiva u pekmez ili u rakiju? Ako mene pitate, ni jedno ni drugo. Ako imate višak zrelih šljiva umjesto klasične rakije koju je puno teže napraviti, ili pekmeza koji se 100 godina kuva pa zapeče pa ovo pa onda neće još da ga jedu, a vi lijepo napravite aromatični domaći liker koji će se odlično uklopiti uz kolače, deserte ili poslužiti jednostavno kao piće za posebne prilike. Tri osnovna sastojka i mrva strpljenja. E sad, važno vam je samo da šljive odstoje dovoljno dugo da puste sok i aromu, a onda se spajaju s čim drugim nego sa alkoholom. Rezultat, kažu, slatko voćno piće intenzivnog ukusa koje je idealno rashlađeno. Treba vam 2 kilice zrelih šljiva izvaganih sa košpama, 0,5 kg šećera i 0,5 litre votke, rakije ili bijelog ruma, šta volite, šta imate, šta vam više odgovara. Šljive ne smiju biti nezrele. To je prva stvar. Očistite ih lijepo od peteljčica i listića, operete, prepolovite, izvadite košpu, izniječite rukama dok ne dobijete kašu. Izbjegavajte blender i druge uređaje jer smješa može postati pregusta i onda se kasnije teže procijede, pa imajte to na umu. Kašu stavite u veću staklenu teglu, dodate šećer, izmiješate, zatvorite, 3 dana stoji na sunčanom mjestu na sobnoj temperaturi, tipa prozorske daske. Promućkate na svakih 8 do 12 sati. Šljive će onako postepeno da puste sok, a šećer će se rastopiti i napraviti sirup. E onda ide glavni dio. Sipate pomenuti alkohol, votku, rakiju ili rum. Mora da bude jače od 40-45 stepeni najidealnije i zatvorite teglu. Onda na tamnom stoji nekih mjesec dana, jednom sedmično dosta da se promućka. Nakon toga se cijedi ili kroz onu kuhinsku cjediljku ili kroz nekoliko slojeva gaze. Fino ispritiskate onu pulpicu da sva tečnost izađe. Ako hoćete bistriji liker, cijedite još jednom tečnost. Možete dodatno i zasladiti ako vam nije dovoljno slatko. Prije posluživanja da odstoji bar malo u frižideru ili na nekom drugom hladnom mjestu, kažu da onda ima najbolji ukus. E tako, pa ni rakija ni pekmez, može da se nađe rješenje, neću da proslijedim to sa šljivama, ne dam recepta. Čekajte da vidim ko mi je sve pisao i ove poruke od jutro sirena. Adi se davno javio iz Bogošće, naš Miro Grobar. Sad u Madridu, a inače u Češkoj. Kaže, sutra ovdje igra Partizan protiv Hetafea, moralo se doći pratiti. Uživajte. Savjeta nas je pozdravila iz Njemačke, pa nema smisla da u 4 ujutru ide živahna muzika. I u kafani se pred Fajron svira ona laganija. Nuna, Bobo, nisu napisali gdje se slušamo, ali zajedno smo, to nam je važno. Olja iz Banja Luke, Anđelko iz Teslića, naš Miki Brada tu, kaže, veliki sveti dan danas. Poslužica, naravno da je sve posno, ali kad imaš suprugu i domaćicu, onda ništa ne fali. E tako vam to ide, sve se nekako srijedi i riješi. Zagrljaj Miki vama. Tu je naša Nada iz Gomirja, isto tako pisala prije 102 godine, ali ja nisam stigla. Kaže, jutros ne mogu nigdje pronaći Nadu, ni poslije 2 šolje kafe, one od 0,5 litre. Kasno buđenje i odmah ništa ne ide kako treba. Ako neko pronađe Nadu iz Gomirja, nek Nadi iz Gomirja javi. Dobro. Mile iz Koprivne, Branka iz Karlovca. Mario iz Modriče, žao mi je Mario, ja muzičku vidjela nisam. Naš Munja iz Prozora. Dule nam se javio iz... Kaže, pametna Evropa u novija kola ne ugrađuje pepeljare i onda opušak se baci kroz prozor, a onda znate šta se desi. Dule, ja mislim da je iz Prijedora. Idemo sad dalje, mili dome moj.

Pusti me da je vidim. Ovo mi je jedna od najljepših Marinkovih pjesama uz skitnicu. Iznenadih se kad je pjesma krenula i sad mi nekako nije baš do pričanja šašave priče, nego do čašice nečega, ali moramo završiti kardio sat. Izbio sveti rat, vjerovali ili ne, zbog plažnog bara. Grupa časnih sestara u primorskom gradu Spotornu bori se protiv odluke gradskog vijeća da im oduzme plažni bar, jer kako tvrde, zahvaljujući toj zaradi finansiraju svoje dobrotvorne aktivnosti. Spor, koji su italijanski mediji opisali kao sveti rat, izbio je kad su lokalne vlasti odlučile da raspišu tender za 50-metarski pojas pjeska u banji Gino Giarone, odmaralištu na plaži u Spotornu kojim upravljaju časne sestre. U obrazloženju vlasti navele da nastoje da se pridržavaju zakona Evropske unije o koncesijama na plaži, kao i regionalnih propisa o besplatnim kvotama za plaže. Časne upravljaju plažom od 1946. nakon što su izuzete od standardnih komercijalnih pravila, jer su prihod koristile u dobrotvorne svrhe, uključujući finansiranje vrtića koji dalje ovdje vode, ali i ljetnje kampa na plaži. Međutim, budući da propis koji reguliše korištenje plaže za društvene misije više ne postoji, gradonačelnik rekao da će im koncesija biti reklasifikovana kao besplatno opremljena plaža i da će, ako žele da nastave sa njenim korišćenjem, morati da učestvuju u javnom tenderu. Cilj je da se ispravi istorijski disbalans, jer je, kako je rekao, Spotorno bio crni znak u Liguriji zbog nedostatka plaža sa slobodnim pristupom. Pa onda uzmi onome ko radi humanitarno, pa uzmite neku privatnu plažu, otkupite je od nekoga. Jednostavno je to, međutim uvijek je najlakše po onima koji bi pokušali da čine dobro. Svijet, svijet, ajmo se iščitati na brzinu. Jasmin negdje u Alpima. Jutro spisao, ja sad vidjela, samo da se javim. Da se neću javljati isključivo zbog depresije. Šetao 6 sedmica po lijepoj BiH i sad nazad u depresivni Cirih, muko moja. Pa mi liječimo depresiju muzikom i čavrljanjima, tako da piši nam. Pozdrav sa Klinja, Ade Mirale, Zomega iz Obilićeva, Diz Rakelića. Autoput Banja Luka Doboj, naš Božidar, Palmedin iz Tuzle, Nedžad iz Viteza. Da vidimo, Danica se javila iz Brčkog. Šašavica iz Dubice kaže, pa ženska glavo, ja nemam kad da se okrenem, a kamoli da nekoga milujem. Pa ti stvarno nisi tačna. Najstvarnije. Mitar Mirić kaže, teško mi je.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrum.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Pet minuta je do 14 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji teror Aljbina Kurtija i njegovih pomagača sa zapada, da se Kurti ovako ne bi ponašao da mu sa zapada nisu dozvolili. On je dodao da danas šalje pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, te dodao da će Beograd učiniti sve da zaštiti svoj narod, da se bori za njega i da neće biti protjerivanja Srba na traktorima. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine objavio je snimke u slučaju protiv kriminalne grupe u koju su umiješani poslanici i zvaničnici, a u kojima se pojavljuje i zamjenica šefa kabineta Zelenskog Irina Mudra. Operacija je dobila naziv Forest Gump. Generalno tužilaštvo Njemačke saopštilo je da je u Puli u Hrvatskoj uhapšen još jedan osumnjičeni u vezi sa terorističkim napadom na gasovode Sjeverni tok. Uhapšen je profesionalni ronilac i državljanin Ukrajine. Teheran i Washington razmijenili su nove provokacije. Donald Trump je objavio mapu Ormuzskog moreuza kao novu teritoriju Sjedinjenih Država, a iranski zvanični nalog uzvratio mapom na kojoj je Kalifornija označena kao nova teritorija Islamske Republike Iran. NATO je spreman da odgovori na svaku prijetnju i preduzet će sve što je potrebno da zaštiti svoje saveznike, izjavio je danas zvaničnik alijanse reagujući na navode da Iran razmatra napade na američke vojne ciljeve u Europi. Na prostoru nekadašnjeg ženskog logora koji je bio dio koncentracionog logora Mauthausen u austrijskom gradu Leobersdorfu 30 km od Beča, planirana je izgradnja supermarketa i distributivnog centra sa hladnjačama, što je izazvalo oštre proteste organizacija koje se bave očuvanjem sjećanja na žrtve nacizma. Međunarodni komitet Mauthausen zatražio je hitnu obustavu radova, navodeći da su građevinske mašine već izašle na teren. Američki razarač Benfold ostao je 4 dana bez struje u Tihom okeanu, a oko 300 mornara bilo je bez vode za piće, hrane, funkcionalnih toaleta i klimatizacije. Brod je zbog kvara na generatorima odvučen do baze na Filipinima. Najmanje 22 osobe su poginule u sudaru minibusa i kamiona na autoputu u brazilskoj saveznoj državi Parana. 5 osoba je povrijeđeno.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Izvršni direktor Premier lige Richard Masters kritikovao je plan predsjednika FIFA Gianni Infantina da dio komercijalnih prava na takmičenja svjetske kuće fudbala proda privatnim investitorima. Masters smatra da je FIFA tim prijedlogom sama izazvala krizu i pozvao je da se na predstojećim izborima pojavi kandidat koji bi mogao da ujedini fudbalske saveze. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
4: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
3: U Trebinju sa indeksom 122 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U Doboju sa indeksom 42 vazduh je dobar, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 58 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 994 milibara vazdušnog pritiska i 2 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 31 u Sarajevu, 32 u Zenici, Tuzli i Trebinju, 33 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru, Doboju, Bijeljini i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 37. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost prema prvim najavama sa temperaturama od 29 do 34, ali Mostar pokazao da je 37 najviša temperatura danas.
5: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio. Ne ide.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Deseti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
1: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A, ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas voli vaša Pizza Pizza.

Pošto mi odlazimo još malo, ostavit ćemo vam sjajnu muziku da možete da uživate do jutra. Na redu nam ona putujuća priča. I ne znam, jeste se ikad zapitali kako ljeti izgleda srce Arktika? Zvuči ladno kao i zimi. U Finskoj zemlji, koja godinama zauzima sam vrh lista najsrećnijih zemalja svijeta, sreća se ne shvata samo kao lični osjećaj. U Olu, u srcu evropskog Arktika, ona se ovog ljeta pretvara u nešto što se dijeli. Za istim stolom, na ulici, u prirodi, u sauni i kroz umjetnost koja prevazilazi muzeje i galerije. Evropska prestolnica kulture 2026. Ovaj grad na sjeveru Finske pokazuje da kultura ne mora da bude elitistička, odnosno da pripada samo nekim intelektualnim ili novčanim elitama. Može da bude večera na otvorenom za hiljade ljudi, vožnja biciklom kroz dine, privremeni park na mjestu gdje dojuče je bilo prazno ili jednostavno razlog da komšije izađu iz kuće i da se druže. Ako postoji događaj koji u jednoj slici objašnjava ideju o Ulua kao evropske prestolnice kulture, onda je to večera ljetnje noći. Ovih dana pretvara se u ogromnu otvorenu trpezu. 100 dugačak 1 kilometar proteže se kroz gradski centar, od trga pa do pješačke zone i onda prema željezničkoj stanici. Okupe se stanovnici, posjetioci, porodice, prijatelji, vlasnici restorana i kafića, proizvođači, umjetnici, slučajni prolaznici, besplatno i otvoreno za sve bez starosnog ograničenja. Međutim, ljudi, nije to tek neki neobičan piknik za stolom od kilometar. Jede se hrana sjevera Finske, jednostavna, sezonska, bez nepotrebnih komplikacija, losos, povrće, neke bobice. Može da se nađe sve i svašta. I naravno, predstavilo se 60 prehrambenih biznisa koji su učestvovali u ovom događaju. Jedan običan predmet, stolnjak, postao dio priče o tome kako se različite kulture upoznaju i prave saradnju. Jer studenti istraživali više od godinu dana prirodu, kulturu, arhitekturu, način života i napravili 5 različitih dezena na kilometru stolnjaka. Tako da, ljetnje vrijeme je vrijeme dugih dana, prirode, bicikla, vode, terase, života na polju, dok ne dođu oni hladni, ružnjikavi dani. Tu je i sauna. Sve što se radi, dijeli se sa drugima. Čitav grad je pretvoren u galeriju da se vidi može li taj eksperiment da potraje. Ako potraje, kažu, moglo bi tako da bude za uvijek. Tu je moda budućnosti inspirisana sjeverom, pa sam gledala, ne znam, neke haljine, skafandere, čuda. Koliko god bilo neprihvatljivo da ih se obuče, svaka im čast, neobični su. I možda je tu ta tajna finske sreće, jer Oulu je prestolnica kulture, uopšte se nešto ne ponaša kao prestolnica. Ponaša se kao običan grad. Bilo bi divno da se eto može prisustvovati toj večeri ljetnje noći. Naša Tanja se javila iz Novog Grada, Dragančina nas pozdravlja, mislim i Šondorfa, Nevena će raditi i biti s vama od ponedjeljka. Hvala što si rekla da ne idem tamo, pozdrav iz Holandije. Branka se javila iz Čikaga, stvarno je divna priča, jeste. Ne može muzička i napišite gdje nas slušate, muzičke idu od 11 pa do podneva. Ponosna sam na samu sebe jer u kakvom okruženju živim, nisam ni luda koliko bi trebala biti. Naša Ljubica pozdravila iz Zrenjanina. Za jutarnju ljetnju kafu šta je najvažnije? Da ima ko da je skuva. Tako to funkcioniše, pozdrav ide u Brod. Javila se naša Srećka koja nas sluša u Švajcarskoj. Mislim se sat vremena dal da se javim na temu šljivovog likera i sad me stid da ne ispadne da se samo javlja kad je tema alkohol. Kad bi moglo, sve šljive bih pretvorila u bijelo vino. Jes da volim bijelo vino, ali kad treba obuzdavam se. Imaćemo ovo na umu, Srećkice, zagrlja ide vama. Sneža nam se javlja iz Donje Štajerske, dugo nije, Stojanka iz Trošelja, Dule iz Prijedora, Stefan iz Jošavke, Slavica iz Prijedora, Senad pozdravlja iz Detroita. Ljudi, umorila sam se.
u Bjelovaru naša Nikolina i mislim da je sad vrijeme da malo zasviramo, evo i Božidara. Kakav liker mi danas pečemo rakiju. Pozdrav iz Amerike, kad reče da ideš na odmor? U ponedjeljak idem na odmor. A sad Ana Kokić i Svejedno.

I to je to, gotovo za danas, ljudi moji, 20 minuta ostalo do 14 časova i bolje mi je da bježim kući, gledam nešto vijesti, tačno ću se jedan dan na vijesti isjeći. Oštro osuđuje, oštro kritikuje, oštro se protivi, oštro protestuje, aj malo zatupite i onako nas zatupljujete, ali to je neka druga priča. Ostalo mi opet more vaših poruka, ljudi, ajte da vas bar probam pozdraviti. Pozdrav ide u Holandiju, u Ameriku, u Minhen, u Novu Bilu, u Lijevče. E onda Neveni u Sarajevo, Radomiru u Novi Grad, Predrag nam se javio iz Lukavca, Dragana iz Vršca, Milorad sa nama, nije napisao gdje se slušamo, Slavica je u Laktašima, naša Kova na Malom Dedinju, Marijana u Donjim Andrijevcima, Anđelka u Slavonskom Brodu, Dina u Sanskom Mostu, Ljilja u Laktašima, Medisa, ne znam gdje, ali je sa nama, to mi je važno, Ana je u Banja Luci, Maki u Gornjoj Vidovskoj, Aida, jedna od onih iz mog buketa, Aida iz Bosanskog Petrovca, Amra iz Livna, Milomirka iz Banja Luke, Branislav iz Švajcarske, naša Rada se javlja iz Vlasenice, Alma pozdravlja iz Monsheima, druga Rada iz Illinoisa, Ivanča iz Poljanaca, Merima iz Sanskog Mosta, Vlado iz Novog Sada, Ruška iz Zagreba, Zora iz Stanara, Azra iz Zenice, Jelena iz Prijedora, Siniša je u Fuslamsi, Snježana ko zna koja po redu, nije napisala gdje smo, joj evo Sneža opet snegova, joj. Slavojka iz Dervente, Šabić iz Sazina, Kata iz Doboja, Omer iz Austrije, Milorad iz Indije, prestanite da pišete, ne mogu više da čitam. A Zora iz Tirola, i Zora iz Tirola, i Dule iz Frankfurta, i Vidosava iz Ohaja. Ima nas malo i kod mog omiljenog političara Sebastijana u Austriji. Veliki zagrlje ide i u Austriju. Borka se javila iz Kneževa. Ljudi, muzika ostaje do jutra besplatna, evo Josip iz Francuske, besplatne aplikacije i radio primnici da nas možete slušati dok ne stignemo opet sutra u 7. Bigportal.ba da nas možete čitati. Ako putujete na graničnim prelazima Gradiška i Zupci, pojačani intenzitet saobraćaja. Na izlazu iz zemlje, na ostalim zadržavanja pola sata. Ako putujete, srećan put. Čuvajte se, budite dobro i još poruka. Sena, Dremzo i Vaha nas pozdravili iz Žepča. Luče naše pozdravlja iz Austrije. Ljudi, sad stvarno idem. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz gord kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Mench Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđent za suđe Feri 900 ml 4,49, zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne. Efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.

0: Tamo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 19. avgust. U toku je hitna telefonska sjednica Savjeta ministara BiH o donošenju odluke o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci. U Savjetu ministara su naveli da nije riječ o produženju važenja postojeće, nego o donošenju nove odluke kojom bi trebalo da bude uređeno daljnje funkcionisanje prelaza. Podsjećamo, odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza prestaje da važi danas. Rusija je stalna članica Savjeta bezbjednosti UN-a i treba i mora da čini sve u okviru naših odnosa sa Srbijom i podrške Srbiji kako bi život i sudbina srpskog naroda na Kosovu i Metohiji koliko je moguće bili lakši. Činimo sve da spriječimo Prištinu da sprovede svoje namjere u etničkom čišćenju Kosova. Za nas je podrška Srbiji na međunarodnom planu jedan od najvažnijih pravaca spoljne politike, izjavio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. Napadi oružanih snaga Ukrajine na mete u Ruskoj Federaciji nanose štetu, ali nema kritičnih posljedica, izjavio je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin. Poslanici Vrhovne Rade Ukrajine su glasali za imenovanje Evgenija Hmare na funkciju ministra odbrane. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine objavio je snimke u slučaju protiv kriminalne grupe u koju su umiješani poslanici i zvaničnici, a u kojima se pojavljuje i zamjenica šefa kabineta Zelenskog Irina Mudra. Operacija je dobila naziv Forest Gump, a Zelenski je u jeku ovog skandala Mudru smijenio. Ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova izvijestila je da je od maja poslala više od 60 pisama Ujedinjenim nacijama u vezi sa napadima oružanih snaga Ukrajine na civilne objekte i civile, napominjući da je većina njih ostala bez odgovora. Brodski saobraćaj kroz Ormuski more ususporio je zbog neizvjesnosti oko statusa plovnog puta nakon blokade tokom rata sa Iranom, jer većina brodovlasnika izbjegava prolazak zbog nedostatka jasnih informacija o njegovom ponovnom otvaranju. Njemački kancelar Friedrich Merz oštro je osudio izjave izraelskog ministra nacionalne bezbjednosti Itamara Ben-Gvira, koji je pozvao na intenziviranje napada na pojas Gaze i upijanje 30 do 40 ljudi svake noći, a pitanje mogućih posljedica za Ben-Gvira trebalo bi ponovo da se nađe pred evropskim zvaničnicima. NATO je spreman da odgovori na svaku prijetnju i preduzeće sve što je potrebno da zaštiti svoje saveznike, izjavio je danas zvaničnik alijanse, reagujući na navode da Iran razmatra napade na američke vojne ciljeve u Europi. Danska je prvi put u modernoj istoriji rasporedila grupu novih vojnih regruta na Grenland, dok Kopenhagen nastoji da učvrsti svoju kontrolu nad arktičkom teritorijom kao odgovor na prijetnje aneksijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Oko 100 regruta iz pješadijskog puka stiglo je u Nuuk početkom avgusta, saopštila je danas danska vojska.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine kaznila je aktuelnog prvaka BiH Fudbalski klub Borac sa jednom utakmicom bez gledalaca i 5000 maraka kazne, i to zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije tokom utakmice odigrane 9. avgusta na gradskom stadionu u Banja Luci protiv Mostarskog Veleža u okviru prvog kola Vevin Lige BiH. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju sa indeksom 42 vazduh je dobro kvaliteta. U Trebinju sa 122 nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 61 do 91 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 994 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 31 u Sarajevu, 32 u Tuzli i Trebinju, na 33. Podioku Zenica i Prijedor, 34 u Doboju, Bijeljini i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 36. Sutra četvrtak 20. avgust sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 13 do 22 i onim dnevnim od 30 pa do 37 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
5: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
4: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: naručite online na agromehanika.ba.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
1: Najveći

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sir ABC 200 grama 3,45, kafa Instant Classic 100 grama El Cafe 6,45, sir Mazdam 1 kg Milkland 11,99, deterđent Bioaktiv 9 kg 19,99, veš mašina Vox 499 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija namještaja, bijele tehnike, kamina, robe, široke potrošnje. Iz akcije izdvajamo vrtna ljuljačka 109,90, ventilator Vox 26,90, trpezarijski sto 139,90, veš mašina 339,90, klima uređaj Quadro 12, inverter 499. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 17. do 22. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
5: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
6: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
5: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
5: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didaku Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: ste idi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Piscinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Ajmo, za mnom i obrati pažnju ovamo, kasa broj 2, za 2 sata.
2: Centrum garantuje najveći izbor bazena, opreme i hemije za bazene. Centrum garantuje najveći izbor suncobrana, ležaljki, dušeka i šlaufa.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
5: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Alf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
6: Aj živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
6: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
6: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks rundini 200 grama više vrsta 1,95, pelene smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 puta 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Najveći

0: biti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo paštete Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Ajde, spojimo stolo.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
9: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zaštite.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Mensch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: Toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Ćao tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
2: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet na

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
7: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Glušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Wirt. Dahua. Inoma. Sensbi. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering. Kvalitet kojem možete vjerovati.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Big Radio.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

snegovi se tope, rastu reke kao ljubav naša.

kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smijem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.